0: hatt det bedre.
1: Levesingere med Tigut 101 King er Years and Years sin store nydelige låt. Nå ser det Alan Walker da. Og låta Heart Over Mind sammen med Daya.

var Justin Bieber med låta Sorry. Och för det så fick du Shakira och Burna Boy med låta Die Die. När jag drar till jobb så har jag det sista fått väldigt dilla på att höra på podcast istället för musik. Och en podcast är lika speciellt då är nästan hela uka med Martin Lepperød. Jag syns ju han är så morsom. Han är ju bara så för ett fantastisk människa han är. Så jag blir alltså det är så appellerande för mig. Och i den nyaste episoden med Linn Skåber så diskuterade de något lite sån utöver I sändningen och det är hur rart det här med sån kattekostymer och liksom att man klär sig upp som katta att det liksom blivit en sån svär grej och jag är helt enig har aldrig tänkt över det för men är det inte otroligt rart att liksom kvinnor kan klä sig ut som katta och så är det liksom sexy skönner du är det väldigt rart det har blivit liksom en standard att klä sig ut som det på Halloween också och vara en svart katt Look, I'm a scared black cat. Hallo? Nej, det går ikke an. Og noe som Martin Lepperød reagerte på og hengte seg litt opp I, det den handlingen der man etterligner en katt ved å late som at man driver slikker på foten og stryker seg bak øret. Nå ikke det her noe vanlig ting å gjøre. Men han har et veldig stort poeng, og det her har jeg aldri tenkt over. Jeg fikk en oppenbaring på bussen på vei til jobb I dag. Så vet du hva? Ikke gå I denne fella. Planlegg Halloween-kostymen ditt litt tidlig I år, så slapp du å være en svart katt, fordi det såpass oppbrukt. Og hvis du noensinne har vært en svart katt på Halloween, gjerne send meg en melding inn I appen NRK Radio. Og så vil jeg vite litt hvordan reaksjonen du fikk. Hva var det folk sa? Fordi det her jo mega normalisert. Jeg synes det veldig spennende. Nå skal du ha turen til en artist som hadde konsert I Oslo I går. Hadde masse venner som var der og fått masse kule videoer tilsendt. Det så helt sykt kult og gøy ut. Det The Neighborhood det snakk om, og du skal få høre låta Sweater Weather.